0: X FM.
1: Τα πλάρε ξανά.
2: Exciting.
3: Σαν το Blast Gold.
4: Ακό σε Jubilee. Να ακούει γκέτερ. Ουνιά να πακονσόλτα. Ακό σε δόκτωρ. Γκρισε τάχαν. Κουουκ δαγχάν ταμπάλ. Πυροβάλα. Τζουντιπικ. To gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako og weather. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
5: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Santon Plus Coffee Mix user atong paminawon.
7: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee.